Anytime, i-check naton si KK5 Sunshine Lacson sa iya sining report gikan sa aton sining newsroom angot sa mga nagapanguna karon nga mga balita nasyonal.

ang K5 News FM Bacolod. Nagatamyaw gid sang malipayon nga pagsaulog sang iyang kaadlawan sa barangay kapitan sang barangay Mansilingan nga si Inday France. Happy birthday sa imo ka.

0: wala sang bisanstin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kapuhi naghalin kay Maricar. Kag ang magadala, amo si Angeline Buanafe.

adlaw-adlaw nagaugtas ako sa banag ko. Wala matuod siya sang plano sa pangabuhi namon. Damo naman nga mga oportunidad ang nag-abot sa iya pero ginabalibaran niya. Tungod para sa iya, siya ang nanubli sang pangabuhian nga ginbilin sang iya amay nga amo ang tricycle. Sa side ko naman, gusto ko man nga mag-obra pero hindi ko man mahimo tungod magagmay pang mga anak namon. Kutob na lang diri ang akon sulat, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Maricar.